Nəsindəki ənəlhaq eqodan və kibirdən deyil. Əvvəl Nəsimdəki ənəlhaq Hallac Mənsur kimi insan təbii ki Tanrı ilə bir gün görüşəcək. Çünki bir vaat verilmiş. Tanrı bizə bir vaat vermiş ki bizlə görüşəcəksiniz.